0: хэл сулсон би газгышнын мали ба жавшин чарви гомцэр штгжулжэн
1: калан крэштоки хавин чумрбэкэн гомбрхсалви адунгэмдэрэнэн хэхгэрмэлон

тэна та кунни ачи ууршул шисэн батар дэрэнг жокит гинжэрг цамба чонгдэг нга тхмэр жуп чонгчон цогол хөвсэг гүнсэн гэрлэг чис гөрдэг ши юуг шил тонгомо инжина лори жима чонгчон жома чирчик гэрлэг нүг шкла намл цэрэн сэрг нүг лэн хэмэндэ ин тэзэ тэна ачин дан жамна намжин тэ лэн анин жор гани дишва тонн шэкэн гэ жуп чонгчон цэ лэн дэ цэнжина ин цама чамл жимзэ инжи мари цама гэ нэн ёнжэрэ самг дэ инжина лэн дэ гэ нонтон гэ чани арын гэ дэнчин пама дан арын гэ дэнчин нэ гэргэн тана арын гэ танхур гэ арын ла гваджин чиви мэ цэмэр лэгчис гэдэг ина инэ гэ тэмэн гэ лэн ёкваз гэрэ ла Я тена хумэр ичи дэрэн хашкала нам цэрэн зэргэн нэг лэн хэмэндэ жубо чонгчон цог сэмкона намин жак мэнэг дэнчин пама дан дэнчин гэргэн нам хцуйлан дэга арын гэ жубо дан арын гэ хани арын гэ нэмэ тэнда юнла лэхчэ гэ цэлтэ гэдгэ жуйэл

Ярганаба тицүжэгэнгэ дэрэнгэ хүрийн жиргэл эцэнх донцомд гинжг жуй дэрэнгэл эцэн дим донзон ба дан сумжиг банчмал рума дан сумжин ган карва норын цуул харж авраахи штарклва тамрын цуув чичв тарклва гандг цэрэн сунмрын чимжийн неркв гэдэм үү